Kesey khuda le khairat na da se avdal Zainab ab mahya ke gaye tamashar dunya be gira bu hara wada ya ya ya ya shore ya ko hara uz mali ba